ginaaw gan jot nga jaay fess na nga jaar ba yaax ta tadulu na nga jaay fess tayle na nga jaar kreke na nga jaar bilindi ta gana paro dalla ta gannar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomaat jaar nagara bilisi gedd di ko mu len wax di nek walu dina faalu waxanjar ay waxane bi dina ko ñeer jamle ko xore ni bi wax tane wala mo ko liggé ba ta walu dina ko ñagoon dembe ñagu baati ba ta walu kin mu jël mom jëlof mu jëlen mom.